quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Chisme.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: self-esteem is but a dream.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

La Buena Vida, con Por la Mañana, de su primero LP, publicado por Siesta Records, no año 1993. Con esta su primera etapa, etiquetada por los críticos como Twee Pop, en especial todo aquello que tenía que ver con que se grababa en el independiente Sara Records e con sus paisanos Aventuras de Kirlian. As súas influencias estaban encaminhadas cara pues, ese pop dos anos 60, de finais dos 60, como a Love, Beatles, Beach Boys, Velvet Underground, ou mesmo tamén como non produtos estatais, selectos, como Vainica Doble. Había tamén por aí algunha outra influencia, bossa nova, soul e tamén algo da chanson francesa, Serge Gainsbourg ou François Hardy. Imos con unha nova peza, son La Buena Vida desde Donostia, 1993, xa dixemos antes, un grupo surdido a finais dos 80, que empezou a producir a súa música en moi primeiros 90. Isto leva por título Por la Mañana, La Buena Vida.

La Buena Vida desde Donostia con Por la Mañana, unha outra peza tirada do seu primeiro LP do ano 1993. Seguimos aquí en 80 vinilos por hora, na edición número 88. Que número tan redondo, ¿no? 88. E estamos no volume número 42 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na letra L. Na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela e Radio Negreira. E se alguna emisora máis se quere engadir a esta hoste de frecuencias, pois só te que levantar a man. Sí, sí, ti, por exemplo, que acabas de levantar a OP, pois non, non vale. Seguimos coa letra L e de La Buena Vida a La Búsqueda. A La Búsqueda, sí, sí, así, en xeral, La Búsqueda.

La búsqueda, no ano 1988. Este grupo mallorquín que grababan para Dro pasaron desapercibidos no Estado español, pero non tanto en países como a México, Italia, Xapón e sobre todo Franza, donde actuaron en festivais e chegaron incluso a editar algunha versión específica para ese país dos seus traballos. A verdade é que está moi ben. A mí me lembran a El último sueño, por exemplo, así manexando incluso os metais con solvencia e con ambientes así interesantes, introducindo tamén cuestións étnicas, folclóricas, como está de saber. Moi curioso, La búsqueda. Vamos a ouvir máis, Merécenos, como a esta Los Ángeles del Barranco.

Tres años de trauma. Vaya títulos. Así estaban, La Cruzada en 1988, la edición número 88, de 80 vinilos por hora, aquí en Radio Filispín de Ferrol, Radio Eume, Radio Fene, Radio Redondela, Radio Negreira. Si tes unha emisora independente, unha emisora libre, ou sabes dunha delas, e gostarías que este programa se emitira tamén nela, vos tes que denunciarnos á policía. Vamos coa última das pezas deste curioso EP, realmente misterioso, do que pouco máis información temos. Si ti tes algunha, non sei a que esperas a desclasificala, podes entrar no noso blog en 80vinilos.blogspot.com e aí pois, nos explicas calquer costeo que te queiras. Imos coa última das pezas, en directo, como as dúas últimas, dende la Casa de la Juventud de Elda, Alacante, un 16 de setembro do ano 1988. Así soaban. Vamos con esta Esclavos del humo denso.

La Curroplastic con Anfetas Rock, do seu único álbum. Seguiremos informando do ano 1981. Seguimos aquí en Radio Filispín de Ferrol, Radio Eume, en As Pontes, Radio Fene, Radio Redondela e Radio Negreira. E xa nos últimos minutos do programa. Seguimos na letra L e de La Curroplastic a unha dama. Unha dama que merece toda a nosa atención. Sobre todo cando se deis saber. La dama se esconde.

1985, esto se llamaba El Gris. Estaba dentro do primeiro traballo discográfico de La Dama se Esconde, Avestruces, un mini LP publicado en 1985. La Dama se Esconde procedía de Agrimensorca, unha formación post-punk que xa ouvimos aquí. La Dama se Esconde combinaban perfectamente as caixas de ritmo coas guitarras e esas letras melancólicas, temas preciosistas. Antes deste mini LP hai unha contribución para un sampler de varias bandas titulado La Única Alternativa no ano 84, donde La Dama se Esconde participa con dúas pezas. Xa no 85, como decimos, viría este mini LP Avestruces, e no ano 1986 o seu primeiro gran disco, gran LP, Armarios y Camas. De aquí vamos a ouvir unha peza que nos vai valer para despedirnos. Como sempre na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo. Ficamos con esta Somos Tres, La Dama se Esconde. Ata a semana que vem.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona. Son as 10.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días a todos, a todo el mundo. Buenos días frescos, buenas mañanas frescas. Buenas tardes seguramente soleadas, como a de onte. Un día o de os, en canto a temperatura, muy parecido de onte. Pois hoxe traemos unha experta. No quimos volver a falar das traídas de augas, comisións de augas. Veciñais, estamos dando unha voltiña polas que hai na parroquia para que nos conten os seus problemas, os que teñen, porque non todas teñen os mismos, ou igual teñen os mismos, pero non na mesma importancia, non? E os seguimos conversar coa parte máis baixa da parroquia, co Carregal. Imos a falar coa da traída de augas do Carregal, Seixos. Quen viñeron hasta aquí, porque viñeron a facer unha grabación, estas cousas non sabemos canto van a durar, é difícil metelas nun directo dunha, onde hai un espacio dunha hora solo para as entrevistas. Entón, bueno, pois viñeron ata cá a semana pasada. Begoña, que é a actual presidenta, hasta que entrou outono, que logo volverán a... Bueno, hai unha ronda, ¿no? Cada 10 anos, e isto que contarán eles, ¿eh? E isto que coller a xunta directiva aos veciños, en outubro ou por aí, pues tocaralle os do inicio casi, os máis antiguos, ¿no? Como neiros, que xente moi maior. Xa escoitaredes. Ademais de Begoña, presidenta, viu tamén o que controla os pozos, que é Rodrigo, que leva, bueno, máis de 20 anos na comisión de augas, na comunidade de augas. Entón sabe moito. E con eles imos conversar con estes dous, pues, máis ou menos unha horiña, un poquinho máis dunha horiña, porque se nos fixo larga a conversa. Bien. E entón, pues, pouca música, nada, un par de cancións como moito e unhas novas tamén un pouco polo aire, casi.

Bueno, pues a primeira parada, como sempre, por Vigo. E por Vigo que? Pues collín as dúas noticias que me pareceron máis simpáticas dentro de todo o que hai. O parque do Castro, no Castro, pues lucen xa os cañóns restaurados, 3 meses de restauración para estes cañóns que están á entrada. Entón, toda nova, que sale no Faro e máis na Voz, tamén no Atlántico, conta a historia destes cañóns que foron adquiridos a Rusia zarista en 1817. Están negros, brillan. Están aí na porta do castelo. Eu recordo só facerme unha foto encima de os nenos pequenos, ¿no? Trepaban por todo, ¿no? Polo oso, polo que ali no parque tamén, polos cañóns especialmente. Bueno, pois foron adquiridos pola España de Fernando VII en 1817 a Rusia do zar Alejandro I. O concello pagou agora mesmo pola súa restauración 33.000 €. Espera un momento, aquí a historia dos cañóns. Estou lendo dende o móvil, o sea, as novas, porque bueno, o ordenador se está de no quiero. A historia, a crónica é chulísima. Se a buscades na prensa, ainda pasades un bo rato. Resulta que isto ten España estaba debilitada polas consecuencias da Guerra da Independencia e tuvo que afrontar os movimentos independentistas das colonias que había en América. Bien, este Fernando VII buscou a mediación de Gran Bretaña, Francia, máis de Rusia. E esta Rusia, pois, ademais de amosar o seu apoio político, tamén fixolle unha venta secreta de 5 navíos e 3 fragatas para fortalecer pois a forza naval española. Pero claro, o que lle vendeu era o que el non quería. Entón vendelle estes barcos que xa estaban medio podridos, que non servía para nada. Un dos navíos partiu para América, pero tuvo que regresar porque facía aguas. Ainda non afundiron, ainda menos mal. E bueno, de todo eso se pudo rescatar estes cañóns de ese barco. E eses cañóns pues foron repartidos entre Vigo, Ferrol e Cartaxena. E durante un tempo estuveron aí no castro hasta que pasaron a convertirse en obxetos de decoración. Así que hoxe, si paseades por ali, pois lede antes a nova na prensa porque é moi divertida e así, bueno, pues tens un pouco máis de conocimiento. E agora vamos ata os anos 80 para rescatar unha historia musical que é a historia da movida viguesa, que, bueno, vai a ter como unha especie de homenaxe ou de revival a mediados de setembro, o 12 de setembro, nun festival no muelle de Transatlánticos. E, bueno, anda por aí organizando Teo Cardalda, que o que ven a decir é que, curiosamente, isto é un homenaxe a Vigo e segue habendo moitísima demanda e todo o mundo continua a falar dos 80 e dos 90 en Vigo. Teo Cardalda, teclista e fundador de Golpes Baixos. E el cree que é un homenaxe a Vigo, que está moi ben ter outra opción frente á globalización de grandes concertos, porque isto é algo que totalmente diferente, que conecta de cheo cos grupos de aquí. Bueno, de feito, domingo, ¿no?, en Castrelos eran grupos de aquí, menos de los Rapans, que eran de Muros, pero bueno, eran xente de aquí, 3 grupos moi novos de aquí. E entón, conta Teo, isto é para os máis bellos, que hai moitísima xente que ainda se recorda do Satsmo, do Manco, do Ruralés, dos primeiros concertos de Golpes Bajos, en Mondariz, así que unha carga sentimental importante. E por ali quen van a estar? A ver, vos a contar, pero bueno, se conocedes a movida, xa sabedes, ¿no? Semenap, Miguel Costa, Silvia Superstar, Antón Reixa, Golpes Bajos, tan tan tan, non vai a estar Pablo Novoa porque anda con Iván Ferreiro por México. Pablo Novoa o encontrades polo Baixo Miño, por Boián, que ahora hai como un motor cultural, hai concertos moi interesantes porque son, bueno, xente que el conoce do mundo da música. E o interesante desta nova, aparte de recordar que hai movimento musical local, é que recorda Teo Cardalda que Vigo sempre foi unha cidade así como moitísimo desparpajo, cun talento artístico peculiar e espectacular ao mesmo tempo, pero que nos anos 80 hubo unha segunda parte terrible, que foi a desaparición de moitísima xente a causa do SIDA,
das drogas e tamén dos accidentes de tráfico, e aí morreron un montón de amigos. Muy ben, cita multitudinaria se vos interesa o pop español dos anos 80, mediados de setembro, no Puerto de Vigo.

E en Galicia, pues vamos a falar da sequía. De que vamos a falar, si non? Ainda que este esta mañan así chea de néboa que refresca moito, pero agua, pouca, ningunha máis ben. Os ríos galegos, se paseades por algún río, estánse a secar, xa o notaredes ben, as fontes tamén, as fontes, os manantiais, en algún sale un reguiño de agua apenas. O 80% das estacións rexistran un caudal por debaixo dos seus valores normales, por exemplo, comparado co ano pasado a estas alturas. E un 19% dos ríos galegos atópanse en situación extrema. A consecuencia é polas elevadas temperaturas que, ademais, falta chuvia e a agua evapórase máis rápido. Bueno, pois a Galicia, en este país dos mil ríos, case 8 de cada 10 estacións de aforo instaladas nos cauces fluviais rexistran niveis por debaixo dos seus valores normais. E entón, teño que ler aquí un pouquinho máis abaixo, os ríos con sequía extrema. Pois os máis castigados son o Uma e o Tea, en Ponteareas, dentro da provincia de Pontevedra, o Ulla, en Agolada, e o río Arnego, que discurre entre Agolada e Vila de Cruces, e en Ourense, extremadamente seco, o Avia, non me extraña en Ourense co calor que fai, en Lugo, o río Sarria, no concello de Sarria, e o Neiro, o Neira, en o Páramo, son os máis perxudicados pola falta de agua. En A Coruña circulan con caudales especialmente baixos o río Furelos en Santiso, o río Mero en Abegondo, o río Barcés en Carral e o río Mera en Cambre. E o Arenteiro, na zona de O Carballiño, por exemplo, tamén anda moi seco, moi seco. Bueno, buscade a Nova Eudo donde aquí tei esta, do Faro de Vigo. Que a colación desto, falemos aí dun río, hai outra nova por aquí tamén que conta que trasladan a centos de peixes dun río da provincia de Pontevedra para evitar a súa morte. E o río é o río Gafos, dende o tramo medio alto do río Gafos, na parroquia de Bértola, en Vielaboa, ata a zona intermareal de Pontevedra. Medio millar de peixes rescatados dunha mortandade segura causa da baixa oxigenación da auga. Pois nada, se cría brutal. Recomendación, paseade por algún río que teñades cerca ou regato a mirar como están. E seguindo por Galicia, pois seguindo así co tema da seca e dos incendios, pois vamos a falar de outra nova chula. O trigo emerse sobre as cinzas do mega incendio de Ourense. Unha sembra aérea con drones de máis de 120 millóns de sementes en montes queimados en Ourense, que ensaian esta ferramenta para frear a erosión das ladeiras máis inaccesibles mentre se recupera a vexetación natural. O potencial deste método pois é bastante alto para a restauración de emerxencia e que pode ser aplicable a outros concellos ou comunidades. Non sei se pasaste o ano pasado, despois de agosto, por Vilamartín ou, bueno, indo hacia Castilla, non? Estaba todo negro, negro, negro, negro, negro. Pois agora é visible un tricale, que é un cereal híbrido de trigo e centeo, que se lanzou dende o aire. A experiencia forma parte de Coverdrone, que é un proxecto desenvolvido pola empresa galega Benius Soluciones e a Fundación Matrix, que permitiu, pois, mediante drones, sembrar 90 hectáreas queimadas. Busca ademais información na prensa porque está por todas os periódicos da zona. Bueno, e deportes. Pois nada, este sábado é o descenso internacional do Miño, que vai a reunir a 300 piraguas, unha marea de colores, porque as piraguas son dende amarillas, vermellas, ¿no? 41 clubes e 3 países no percorrido tradicional de 14 kilómetros entre Salvaterra e Tui. Pois aí tendes isto, a ver, me quería mirar ahora, a partir das 8 da tarde dende Salvaterra, que é a partida, e logo pues, chegarán a Tui cando cheguen os máis veloces antes e os máis lentos despois. Pois atendes aí un plan se vos interesa. E a outra nova en deportes, falamos de badminton. Estaban neste mundial
de badminton que se está a celebrar en la India, unha rapaza de Salvaterra que se chama Lucía Rodríguez e a súa parella Rubén García, pois foron eliminados en octavos de final do dobles mixto contra uns de Tailandia, que eran os cuartos cabeza de serie e os ex número un do mundo. Así que o tiñan difícil, difícil. E bueno, pois chegaron ata ali. Chegaron ata ali. Moi ben. Pois nada, de volta para casa agora, non? Esta rapaza de Salvaterra máis o granadino armáronse de valor, fixeron remontada en algún momento, pero nada, fin, non foron quen de gañar. Pois xa está. Muy bien. ¿Qué nos queda por aquí? Dar una voltiña por la senda. ¿Parece vos? Vale, pues para dar una voltiña por la senda, mini senda de Ose, una dar así un poco por lo aire.

0: Estamos haciendo un percorrido por las comisiones de augas. En Valladares hai varias. Outro día falamos da traída de agua da Garrida e hoxe vamos a falar da do Carregal. Está con nos a presidenta, que é Begoña, moi boas.
1: Hola, buenos días.
0: E a persona que controla os pozos, Rodrigo, moi boas.
2: Hola.
0: Como chamades vos, comisión de agua ou traída de aguas?
2: Comunidade de aguas Carregal Seixos.
0: Cantos usuarios ten? Un pouco así, desde cando funciona?
2: Somos 77 comuneros. E a traída pois é bastante antigua. Se empezou a construir do 72, 73 e do 74 foi inaugurada co alcalde, era García Pichel, estando alcalde de Vigo, e García Pichel era o alcalde. E a traída pois bueno, está claro, é antigua, estamos tendo moitas averías, o que do depósito hacia os montes aí prácticamente se meteu, se cambiou todo. Sí, hai cousa de... Pode haber, estaba Derio Gisande, Doro Piñeiro e Isidro, que era Isidro o caseiro, presidente de Montes, nos deu unha axuda e cambiamos todas as tuberías. Do depósito para arriba, pero que o depósito para baixo é onde máis problemas hai, porque aí cada vez que hai unha avería, pois hai que chamar ao concello, ten que darnos autorización para cortar a carretera, chamar ao director de tráfico tamén, para tal, a carretera nunca podemos cortala, hai que facer o traballo, nos dan o mellor dous días ou tres, tal fecha, para o mellor cortar a mitad, pero nunca se pasa o camión da basura, iso xa non podes cortala nunca, ni mitad ni nada, hai que facelo, poñerle unha plancha con que poida servir. E despois do que é da carretera será... pois aí xa o concello, pois xa non ten protestad. Aí é a Xunta de Galicia ou a Diputación que nos ten que dar autorización. O concello solamente da acera. O que é a acera?
0: E a general, o asfalto. Pero, e a Xunta.
2: Efectivamente, aí ten que a Xunta darnos autorización para tocar algo da carretera. Do que é a carretera será el que ven de Pereiró, o sea, Vigo-Vincios, esa carretera será... Aí ten que ser a Xunta de Galicia ou mesmo a Diputación que enche dá autorización para tocar da carretera. Das aceras, sí, o concello. E tamén hai que, cada vez que hai unha avería, pois sale moi caro todo, porque despois o botar o asfalto non podes facer un remendiño pequeno, igual che ven un inspector que che dice, che marca, pois mira, vos fixetes un buraco de un metro por un metro, pero aquí hai que asfaltar 4 ou 8 metros, o que o inspector che diga. Non pode ser unha traza moi pequena desa carretera. E incluso, agora tamén dos camiños, das, por exemplo, como o Camiño da Simona, agora, desde que o asfaltaron, e tal, o concello tamén ven un inspector onde che dice, bueno, o remendo aquí, tes que facer 4 metros pa aquí e 4 pa ali. E iso, cada vez que hai unha avería por aí, pois, oye, sale moi caro. Porque o asfalto prácticamente é o que máis sale. E despois é a problemática de que a veces temos unha avería e sale agua aquí, pero o mellor a rotura é ao cabo é en 5 metros de diferencia. Tens que facer aquí un buraco, non sabes e tal, outro lá. É moi difícil, a agua é moi problemática. Sí. Ainda que a veces os da Coalia, pois dice que unha vez eu habendo unha avería e dicen que se podían vir cunha máquina que les teñen para de fujas, que dice que un 90% acertan. Pero eso o fan cando están en dúdas de se avería en nosa ou se deles. E ora donde pásanos a nosa traída, pois ora, como eles a saben, a maioría das veces van cerrar. Xa non veñen a mirar, nin a cerran a comitiva deles, e se sigue perdendo.
0: E vosa.
2: Efectivamente.
0: Uh-huh.
2: Non se están portando moi mal, porque aí atrás ainda houve unha avería grande, e eles empezaron a facer o buraco. E unha vez que encontraron a tubería, miraron que non era da Coalia, e nos chamaron, e nos dejaron as vallas e o buraco. Iso depende a veces cos obreros que des. E respetaron o buraco tal, senón a maioría das veces eles volven a tapar. Ainda que siga perdendo tal, eles volven a tapar. Non lle botan un mellor hormigón nin asfalto, pero o escombro que sacaron do buraco, tápano. E en cambio estás con outros que mellor te chaman ou lle dicen a un veciño, mira, que veñen aquí, que isto é dunha traída veciñal, esta tubería non nos pertenece a nós, e acordonan eles todo e déjanche todo aberto, que xa che facilitan moito.
0: E logo vos facedes que? Vos mismos, no, os veciños, ou chamades?
2: Solemos chamar aquí ao Gabino. Cando é así da carreteras, se é, xa che digo, do depósito para arriba, sí, o facemos, estamos lo facendo nós. Porque aí é monte, faz un buraco, tal e cual, non pasa nada, nadie che vai dicir nada, porque por onde pasa a tubería da traída, pois, oye, do seu momento deron unha autorización os dueños das propiedades, que case todos se lle pagou, e al impulso moitos teñen unha toma de agua a conta de dejar pasar eso aí.
0: A tubería polas súas.
2: Entonces, aí sí, solemos facer nós, porque aínda que a veces se poden estar a 80, 60 ou 40 centímetros enterrada, pero aí valo facendo. Dá traballo, porque non é o mesmo facer un buraco dun campo que do monte. Encontras moitísimas raíces, a veces está. Pero que, xa che dicen antes, do depósito para baixo, aí case tens que tocar así dos camiños en carreteras e tal e cual, e ora están case todas asfaltadas, entonces solemos chamar aquí o Gabino.
0: Sí. Por exemplo, fúnese, por qué? Porque é plástico bello, por qué?
2: Tamén é plástico bello, sí. Sí, as tubería, xa che digo, pois claro, daquela sería do millorciño que hai, me supoño que sería do millor, non sei. Porque eso xa ten, pois mira, desde os 74...
0: Pois ten os 50.
2: 50
0: é algo.
2: 52. En maio do 74, que me parece que xa ten 52, é claro, é PVC, é plástico, pero é un plástico bo. Cada vez que hai unha avería, miramos que sempre encima dese plástico ten pedras. E seguramente co peso tal e cual vai lastimando a tubería, vai lastimando, pero iso o 90%. Sempre é así, non rompen elas porque sí, sempre sí. Hai algunha pedra. E esas pedras tamén a veces veñen motivados porque cando se meteu o saneamiento, romperonos, pois, por menos en unha docena de sitios, claro, a tubería. E aí se fixeron remendos aí que moitos quedaron moi mal.
0: E por aí a filtración, sentón. Non filtración, sino no seu momento entraron.
2: Sí, e depois, claro, ou tes que estar tú moi encima desa xente pa que lle bote arena ou un sabre, pero non, estes que veñen así se acollen coa excavadora, coa pala e volven a aterrar. Vai de todo, encima da tubería. E eso é o que nos suele causar as averías máis grandes.
0: Esta é unha lata que se leva moitos cartos e rompe moito a cabeza.
2: Sí.
0: Sí. Por exemplo, en este ano, xa que falamos así que estamos a agosto, tuvestes algunha rotura?
2: Sí, en este ano tuvemos unha, sí, aquí do Camiño do Canizo, sí. Que foi aí precisamente onde está a nave aí de Carlos González, aquí vindo para, como que en sube por Portal.
0: Sí.
2: Pois aí precisamente foi onde os da Cualia viñeron eles, escarbaron primeiro, e ao final, pois non era avería deles, e nos chamaron, nos dejaron todo ali aberto, vallaron todo, puxeron unhas cintas, coas cintas da Cualia, porque ese é outra problemática. Os veciños, se é a Cualia, podenlle cortar unha semana ou a entrada, que non pasa nada. Eles poñen unha cinta ali, tal, e poñen a Cualia, dan a volta por onde sea. Chega a ser a traída veciñal, xa están encima que queren pasar, que haches...
0: Os propios veciños, falas?
2: Os propios veciños, sí,
0: os
2: sí.
0: Os propios veciños que se surten dese agua.
2: Moitos, como yo, non teñen esa agua. Se teñen esa agua, me supoño que tolerarán un pouco, un ou dous días o estorbo. Vale. Pero se non teñen esa agua, xa están ou se chaman esa a policía local. Mira, aquí tal, vallaron uno aquí, pero se chen a cinta da Cualia, olvídate, que poden levar un mes, que dan a volta por onde sea, non pasa nada.
0: A ver, veciños, hai que ser un pouco máis comprensivos.
2: Pois sí, pero suele pasar.
0: Ajá.
2: Non sempre, pero suele pasar. Veciños que mellor non teñen esa agua, non teñen nada que ver, tuvemos unha rotura, ustalía tal, xa che están encordiando a ver cando se vai a reparar, a ver como vai ser. Esta avería precisamente que hubo...
0: Do Canizo?
2: Do Canizo. pois botou o buraco aberto mentres, bueno, no Javino viu pronto, pero botaron coas vallas da coale ali case unha semana. Nadie protestou nada, porque habían de pensar que o mellor que era da coalia, porque xa che dixon, a coalia foi quen empezou a facer o buraco. E puseron as vallas deles coas cintas onde poñía a coalia tal e cual. Nadie protestou nada. Pero é de supoñer, casi seguro, que se fora ao contrario, que fora tal, sae algúns, porque por ese camiño pasa algunha xente que non é comunera, que non ten, xa había de protestar. Que suele pasar.
0: Begoña, ti fas así coa cabeza.
1: Que sí, sí, no, aparte, a ver, aí es un punto en el cual está moi concurrido, porque bajan la gente que viene de la Nacional para subir para el portal, subes de la VG20 para dar al Carregal, o si te vas hacia el Colegio Barreiro, o sea, es una zona de confluencia con... Perdón, yo no hablo gallego.
0: Nada, está bien.
1: Expresame en castellán. Entonces, es un sitio de bastante confluencia. Gente que va allí al bar a comer y demás, entonces es un punto, digamos, estratégico. Pero, bueno, hay que respetar, entiendo que siempre hay que respetar, tanto sea del ayuntamiento o que sea de comuneros, hay que respetar pues las obras o averías que surgen, porque, a ver, no es algo que tú busques, aparece sin más. Entonces, muchas, y al contrario también de lo que ha expuesto ahora Rodrigo, también muchas veces abrimos nosotros y es de ellos. Hemos tenido en muchas ocasiones problemas en la bajada del Camino de los Cañotais y ahí no es de la comunidad, ahí es de
0: Acualia.
1: Entonces ahí ya lo saben, o justo en la carretera. Y después hace 4 años o 3 ahora en verano, cuando bajando el Camino de los Cañotais en la curva empezó a salir agua, pensando.

balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Estás escoitando
1: Radio Piratona. É a unha.
2: Andrews Wright al beat. Mad Studio. Genova. Simo X. Alemania.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Ei, que pasa, Murdoch?
2: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
1: Vais pitando que me está chovendo na sala, tío.
2: Pois veña, apura, que isto se calienta.
1: Venga, fago escala no Señarís, estou aí en 20 minutos.
2: Vémonos agora, meu.
1: Venga, hermano, veis.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A Plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días a todos, a todo el mundo. Buenos días frescos, buenas mañanas frescas. Buenas tardes seguramente soleadas, como a de onte. Un día o de os, en canto a temperatura, muy parecido de onte. Bueno, hoy os traemos un experta. No quimos volver a falar das traídas de augas, comisións de augas. Veciñais, estamos dando unha voltiña polas que hai na parroquia para que nos conten os seus problemas, os que teñen, porque non todas teñen os mismos, ou igual teñen os mismos, pero non na mesma importancia, non? E os seguimos conversar coa parte máis baixa da parroquia, co carregal. Imos a falar coa da traída de augas do carregal Seixos. Quen viñeron hasta aquí, porque viñeron a facer unha grabación. Estas cousas non sabemos canto van a durar, é difícil metelas nun directo dunha onde hai un espacio dunha hora solo para as entrevistas. Entón, bueno, pues viñeron ata acá a semana pasada. Begoña, que é a actual presidenta, hasta que entrou outono, que logo volverán a, bueno, hai unha ronda, ¿no? Cada 10 anos, e isto que contarán eles, E isto que coller a xunta directiva aos veciños, en outubro ou por aí, pues tocaralle os do inicio casi, os máis antigos, ¿no? Comuneiros, que xente moi maior. Xa escoitaredes. Ademais de Begoña, presidenta, viu tamén o que controla os pozos, que é Rodrigo, que leva, bueno, máis de 20 anos na comisión de augas, na comunidade de augas. Entón sabe moito. E con eles imos conversar con estes dous, pues, máis ou menos unha horiña, un poquinho máis dunha horiña, porque se nos fixo larga a conversa. Bien, e entón, pues, pouca música, nada, un par de cancións como moito, e unhas novas tamén un pouco polo aire, casi.

Bueno, pues a primeira parada, como a sempre, por Vigo. E por Vigo que? Pues collen as dúas noticias que me pareceron máis simpáticas dentro de todo o que hai. O parque do Castro, no Castro, pues lucen xa os cañóns restaurados, 3 meses de restauración para estes cañóns que están á entrada. Entón, toda nova, que salen no Faro e máis na Voz, tamén no Atlántico, conta a historia destes cañóns que foron adquiridos a Rusia zarista en 1817. Están negros, brillan. Están aí na porta do castelo. Eu recordo só facerme unha foto encima de os nenos pequenos, ¿no? Trepaban por todo, ¿no? Polo oso, polo que ali no parque tamén, polos cañóns especialmente. Bueno, pois foron adquiridos pola España de Fernando VII en 1817 a Rusia do zar Alejandro I. O concello pagou agora mesmo pola súa restauración 33.000 euros. Espera un momento. Aquí a historia dos cañóns. Estou lendo dende o móvil, o sea, as novas, porque bueno, o ordenador se está de no quiero. A historia, a crónica é chulísima. Se a buscades na prensa, ainda pasades un bo rato. Resulta que isto ten España estaba debilitada polas consecuencias da Guerra da Independencia e tuvo que afrontar os movimentos independentistas das colonias que había en América. Bien, este Fernando VII buscou a mediación de Gran Bretaña, Francia, máis de Rusia. E esta Rusia, pois, ademais de amosar o seu apoio político, tamén fixolle unha venta secreta de 5 navíos e 3 fragatas para fortalecer pois a forza naval española. Pero claro, o que lle vendeu era o que el non quería. Entón vendelle estes barcos que xa estaban medio podridos, que non servía para nada. Un dos navíos partiu para América, pero tuvo que regresar porque facía aguas. Ainda non afundiron, ainda menos mal. E bueno, de todo eso se pudo rescatar estes cañóns de ese barco. E eses cañóns pues foron repartidos entre Vigo, Ferrol e Cartaxena. E durante un tempo estuveron aí no Castro hasta que pasaron a convertirse en obxetos de decoración. Así que hoxe, si paseades por ali, pois lede antes a nova na prensa porque é moi divertida e así, bueno, pues tens un pouco máis de conocimiento. E agora vamos ata os anos 80 para rescatar unha historia musical que é a historia da movida viguesa, que bueno, vai a ter como unha especie de homenaxe ou de revival a mediados de setembro, o 12 de setembro, nun festival no muelle de Transatlánticos. E bueno, anda por aí organizando Teo Cardalda, que o que ven a decir é que curiosamente isto é un homenaxe a Vigo e segue habendo moitísima demanda e todo o mundo continua a falar dos 80 e dos 90 en Vigo. Teo Cardalda, teclista e fundador de Golpes Baixos. E el cree que é un homenaxe a Vigo, que está moi ben ter outra opción frente á globalización de grandes concertos, porque isto é algo que totalmente diferente, que conecta de cheo cos grupos de aquí. Bueno, de feito, domingo, ¿no?, en Castrelos eran grupos de aquí, menos de los Rapans, que eran de Muros, pero bueno, eran xente de aquí, 3 grupos moi novos de aquí. E entón, conta Teo, isto é para os máis bellos, que hai moitísima xente que ainda se recorda do Satsmo, do Manco, do Ruralés, dos primeiros concertos de Golpes Bajos, en Mondariz, así que unha carga sentimental importante. E por ali, quen van a estar? A ver, vos a contar, pero bueno, se conocedes a movida, xa sabedes, ¿no? Semenap, Miguel Costa, Silvia Superstar, Antón Reixa, Golpes Bajos, tan tan tan, non vai a estar Pablo Novoa porque anda con Iván Ferreiro por México. Pablo Novoa o encontrades polo Baixo Miño, por Boián, que ahora hai como un motor cultural. Hai concertos moi interesantes porque son, bueno, xente que el conoce do mundo da música. E o interesante desta nova, aparte de recordar que hai movimento musical local, é que recorda Teo Cardalda que Vigo sempre foi unha cidade así como moitísimo desparpajo, cun talento artístico peculiar e espectacular ao mesmo tempo, pero que nos anos 80 hubo unha segunda parte terrible, que foi a desaparición de moitísima xente a causa do SIDA,
das drogas e tamén dos accidentes de tráfico, e aí morreron un montón de amigos. Moi ben, cita multitudinaria se vos interesa o pop español dos anos 80, mediados de setembro, no Puerto de Vigo.

E en Galicia, pues vamos a falar da sequía. De que vamos a falar, si non? Ainda que este esta mañan así chea de neua que refresca moito, pero agua, pouca, ninguna máis ben. Os ríos galegos, se paseades por algún río, estánse a secar, xa o notaredes, ben, as fontes tamén, as fontes, os manantiais, en algún sale un reguiño de agua apenas. O 80% das estacións rexistran un caudal por debaixo dos seus valores normales, por exemplo, comparado co ano pasado a estas alturas. E un 19% dos ríos galegos atópanse en situación extrema. A consecuencia é polas elevadas temperaturas que, ademais, falta chuvia e a agua evapórase máis rápido. Bueno, pois a Galicia, en este país, 2000 ríos, case 8 de cada 10 estacións de aforo instaladas nos cauces fluviais rexistran niveis por debaixo dos seus valores normais. E entón, teño que ler aquí un pouquinho máis abaixo, os ríos con sequía extrema. Pois os máis castigados son o Uma e o Tea, en Ponteareas, dentro da provincia de Pontevedra, o Ulla, en Agolada, e o río Arnego, que discurre entre Agolada e Vila de Cruces. E en Ourense, extremadamente seco, o Avia. Non me extraña, en Ourense, co calor que fai. En Lugo, o río Sarria, no concello de Sarria, e o Neiro, o Neira, en o Páramo. Son os máis perxudicados pola falta de agua. En A Coruña circulan con caudales especialmente baixos o río Furelos en Santiso, o río Mero en Abegondo, o río Barcés en Carral e o río Mera en Cambre. E o Arenteiro, na zona de O Carballiño, por exemplo, tamén anda moi seco, moi seco. Bueno, buscade a Nova Eudo onde aquí tei esta, do Faro de Vigo. Que a colación desto, falemos aí dun río, hai outra nova por aquí tamén que conta que trasladan a centos de peixes dun río da provincia de Pontevedra para evitar a súa morte. E o río é o río Gafos, dende o tramo medio alto do río Gafos, na parroquia de Bértola, en Vielaboa, ata a zona intermareal de Pontevedra. Medio millar de peixes rescatados dunha mortandade segura a causa da baixa oxigenación da auga. Pois nada, se cría brutal. Recomendación, paseade por algún río que teñades cerca ou regato a mirar como están. E seguindo por Galicia, pois seguindo así co tema da seca e dos incendios, pois vamos a falar de outra nova chula. O trigo emerse sobre as cinzas do mega incendio de Ourense. Unha sembra aérea con drones de máis de 120 millóns de sementes en montes queimados en Ourense, que ensaian esta ferramenta para frear a erosión das ladeiras máis inaccesibles mentre se recupera a vexetación natural. O potencial deste método pois é bastante alto para a restauración de emerxencia e que pode ser aplicable a outros concellos ou comunidades. Non sei se pasaste o ano pasado, despois de agosto, por Vilamartín ou, bueno, indo hacia Castilla, non? Estaba todo negro, negro, negro, negro, negro. Pois agora é visible un tricale, que é un cereal híbrido de trigo e centeo, que se lanzou dende o aire. A experiencia forma parte de Coverdrone, que é un proxecto desenvolvido pola empresa galega Beniu Soluciones e a Fundación Matrix, que permitiu, pois, mediante drones, sembrar 90 hectáreas queimadas. Busca ademais información na prensa, porque está por todas os periódicos da zona. Bueno, e deportes. Pois nada, este sábado é o descenso internacional do Miño, que vai a reunir a 300 piraguas, unha marea de colores, porque as piraguas son dende amarillas, vermellas, ¿no? 41 clubes e 3 países no percorrido tradicional de 14 kilómetros entre Salvaterra e Tui. Pois aí tendes isto, a ver, me quería mirar ahora, a partir das 8 da tarde dende Salvaterra, que é a partida, e logo pois chegarán a Tui cando cheguen os máis veloces antes e os máis lentos despois. Pois atendes aí un plan, se vos interesa. E a outra nova en deportes, falamos de badminton. Estaban neste mundial
de badminton que se está a celebrar en la India, unha rapaza de Salvaterra que se chama Lucía Rodríguez e a súa parella Rubén García, pois foron eliminados en octavos de final do dobles mixto contra uns de Tailandia, que eran os cuartos cabeza de serie e os ex número un do mundo. Así que o tiñan difícil, difícil. E bueno, pois chegaron ata ali. Moi ben, pois nada, de volta para casa agora, non? Esta rapaza de Salvaterra máis o granadino armáronse de valor, fixeron remontada en algún momento, pero nada, fin, non foron quen de gañar. Pois xa está. Moi ben, que nos queda por aquí? Dar unha voltiña pola senda, parece vos? Pois.

0: Estamos haciendo un percorrido por las comisiones de augas. En Valladares hai varias. Outro día falamos da traída de agua da Garrida e hoxe vamos a falar da do Carregal. Está con nos a presidenta, que é Begoña, moi boas.
1: Hola, buenos días.
0: E a persona que controla os pozos, Rodrigo, moi boas.
2: Hola.
0: Como chamades vos, comisión de agua ou traída de aguas?
2: Comunidade de aguas Carregal Seixos.
0: Cantos usuarios ten? Un pouco así de
2: 77 comuneros. E a traída, pois, é bastante antigua. Se empezou a construir do 72, 73, e do 74 foi inaugurada co alcalde, era García Pichel, estando alcalde de Vigo. E García Pichel era o alcalde. E a traída, pois, bueno, está, claro, é antigua. Estamos tendo moitas averías. O que do depósito hacia os montes, aí prácticamente se meteu, se cambiou todo. Sí, hai cousa de... Pode haber, estaba Delio Gisande, Doro Piñeiro e Isidro, que era Isidro o caceiro, o presidente de Montes, nos deu unha axuda e cambiamos todas as tuberías. Do depósito para arriba, pero que o depósito para baixo é onde máis problemas hai, porque aí cada vez que hai unha avería, pois hai que chamar ao concello, ten que darnos autorización para cortar a carretera, chamar ao director de tráfico tamén, para tal, a carretera nunca podemos cortala, hai que facer o traballo, nos dan o mellor dous días ou tres, tal fecha, para o mellor cortar a mitad, pero nunca se pasa o camión da basura, iso xa non podes cortala nunca, ni mitad ni nada, hai que facelo, poñerle unha plancha con que poida servir. E despois do que é da carretera será... pois aí xa o concello, pois xa non ten protestad. Aí é a Xunta de Galicia ou a Diputación que nos ten que dar autorización. O concello solamente da acera. O que é a acera?
0: E a general, o asfalto, pero, e a Xunta.
2: Efectivamente, aí ten que a Xunta darnos autorización para tocar algo da carretera. Do que é a carretera será el que ven de Pereiró, o sea, Vigo Vincios.
0: Uh-huh.
2: Esa carretera será el, aí ten que ser a Xunta de Galicia ou mesmo a Diputación que enche dá autorización para tocar da carretera. Das aceras, sí, o concello. E tamén hai que, cada vez que hai unha avería, pois sale moi caro todo, porque despois o botar o asfalto non podes facer un remendiño pequeno. Igual che ven un inspector que che dice, che marca, pois mira, vos fixetes un buraco de un metro por un metro, pero aquí hai que asfaltar 4 ou 8 metros, o que o inspector che diga. Non pode ser unha traza moi pequena desa carretera. E incluso, agora tamén dos camiños, das, por exemplo, como o camiño da Simona, agora, desde que o asfaltaron, e tal, o concello tamén ven un inspector onde che dice, bueno, o remendo aquí, tes que facer 4 metros pa aquí e 4 pa ali. E iso, cada vez que hai unha avería por aí, pois, oye, sale moi caro, porque o asfalto prácticamente é o que máis sale. E despois é a problemática de que a veces temos unha avería e sale a agua aquí, pero o mellor a rotura é ao cabo é encima.

0: 5 metros de diferencia. Tens que facer aquí un buraco, non sabes se tal, outro lá. É moi difícil, a agua é moi problemática. Sí. Ainda que a veces os da Qualia, pois dice que unha vez eu non habería, e dicen que se podían vir cunha máquina que eles teñen para de fugas, que dice que un 90% acertan. Pero eso o fan cando están en dúdas de se habería nosa ou se deles. E ora donde pásanos a nosa traída, pois ora, como eles xa saben, a maioría das veces van cerrar. Xa non veñen a mirar, nin a cerran a comitiva deles, e se sigue perdendo.
1: E vosa.
0: Efectivamente.
1: Uh-huh.
0: Non se están portando moi mal, porque aí atrás ainda houve unha avería grande, e eles empezaron a facer o buraco. E unha vez que encontraron a tubería, miraron que non era da Qualia, e nos chamaron, e nos dejaron as vallas e o buraco. Iso depende a veces cos obreros que dees, e respetaron o buraco tal, senón a maioría das veces eles volven a tapar. Ainda que siga perdendo tal, eles volven a tapar, non lle botan o mellor hormigón nin asfalto, pero o escombro que sacaron do buraco, tápano. E en cambio estás con outros que mellor te chaman, ou lle dicen a un veciño, mira, que veñen aquí, que isto é dunha traída veciñal, esta tubería non nos pertenece a nós, e acordonan eles todo e déjanche todo aberto, que xa che facilitan moito.
1: E logo vos facedes que? Vos mismos, no, os veciños, ou chamades?
0: Solemos chamar aquí ao Gabino. Cando é así da carreteras, se é, xa che digo, do depósito para arriba, sí, o facemos, estamos facendo nós. Porque aí é monte, faz un buraco, tal e cual non pasa nada, nadie che vai dicir nada, porque por onde pasa a tubería da traída, pois, oye, do seu momento deron autorización aos dueños das propiedades, que case todos se lle pagou, e al impulso moitos teñen unha toma de agua a conta de dejar pasar eso aí.
1: A tubería pola súa.
0: Efectivamente, entonces aí sí, solemos facer nós, porque aínda que a veces se poden estar a 80, 60 ou 40 centímetros enterrada, pero aí valo facendo. Dá traballo, porque non é o mesmo facer un buraco dun campo que do monte, encontras moitísimas raíces, a veces está. Pero que, xa che dicen antes, do depósito pa baixo, aí case tens que tocar así dos camiños en carreteras e tal e cual, e ora están case todas asfaltadas, entonces solemos chamar aquí o Gabino.
1: Sí. Por exemplo, fúnese, por qué? Porque é plástico bello, por qué?
0: Tamén é plástico bello, sí. Sí, as tubería, xa che digo, pois claro, daquela sería do millorciño que hai, me supoño que sería do millor, non sei. Porque eso xa ten, pois mira, desde os 74...
1: Pois ten os 50.
0: 50
1: é algo.
0: 52. En maio do 74, que me parece que xa ten 52, é claro, é PVC, é plástico, pero é un plástico bo. Cada vez que hai unha avería, miramos que sempre encima dese plástico ten pedras. E seguramente co peso tal e cual vai lastimando a tubería, vai lastimando, pero iso o 90%. Sempre así, non rompen elas porque sí, sempre sí. Hai unha pedra. E esas pedras tamén a veces veñen motivados porque cando se meteu o saneamiento, romperonos, pois, por menos en unha docena de sitios, claro, a tubería. E aí se fixeron remendos aí que moitos quedaron moi mal.
1: E por aí a filtración, sentón. Non filtración, sino no seu momento entraron.
0: Sí, e depois, claro, ou tens que estar tú moi encima desa xente pa que lle bote arena ou un sabre, pero non, estes que veñen así se acollen coa excavadora, coa pala e volven a aterrar. Vai de todo, encima da tubería. E eso é o que nos suele causar as averías máis grandes.
1: Esta é unha lata que se leva moitos cartos e rompe moito a cabeza.
0: Sí.
1: Sí. Por exemplo, en este ano, xa que falamos así que estamos a agosto, tuvestes algunha rotura?
0: Sí, en este ano tuvemos unha, sí, aquí do Camiño do Canizo, sí. Que foi aí precisamente onde está a nave daí de Carlos González, aquí vindo para como que sube por portal.
1: Sí.
0: Pois aí precisamente foi onde os da Qualia viñeron eles, escarbaron primeiro, e ao final pois non era avería deles, e nos chamaron, nos dejaron todo ali aberto, vallaron todo, puxeron unhas cintas, coa cinta da cualia, porque ese é outra problemática. Os veciños, se é a cualia, podenlle cortar unha semana ou a entrada, que non pasa nada. Eles poñen unha cinta ali e tal, e poñen a cualia, dan a volta por onde sea. Chega a ser a traída veciñal, esas están encima que queren pasar, que haches...
1: Os propios veciños, falas?
0: Os propios veciños, sí,
1: os propios veciños que se surten
0: de
1: ese agua.
0: Moitos, como yo, como yo non teñen esa agua. Se teñen esa agua, me supoño que tolerarán un pouco, un ou dous días o estorbo, vale. Pero se non teñen esa agua, se están ou se chaman esa a policía local. Mira, aquí tal, vallaron uno aquí, pero se chen a cinta da cualia, olvídate, que poden levar un mes, que dan a volta por onde sea, non pasa nada.
1: A ver, veciños, hai que ser un pouco máis comprensivos.
0: Pois sí, pero suele pasar.
1: Ajá.
0: Non sempre, pero suele pasar. Veciños que mellor non teñen esa agua, non teñen nada que ver, tuvemos unha rotura, ustalia tal, xa están encordiando a ver cando se vai a reparar, a ver como vai ser. Esta avería precisamente que hubo...
1: Do Canizo.
0: Pois botou o buraco aberto mentres, bueno, o Javino viu pronto, pero botaron coas vallas da cual ali casi unha semana. Nadie protestou nada, porque habían de pensar que o mellor que era da cualia, porque xa che dixon, a cualia foi quen empezou a facer o buraco. E puxeron as vallas deles coas cintas onde puñía a cualia tal e cual. Nadie protestou nada. Pero é de supoñer, casi seguro, que se fora ao contrario, que fora tal, xa hai algúns, porque por ese camiño pasa algunha xente que non é comunera, que non ten, xa había de protestar. Que suele pasar.
1: Begoña, ti faz así coa cabeza.
2: Que sí, no, aparte, a ver, aí es un punto en el cual está moi concurrido, porque bajan la gente que viene de la Nacional para subir para el portal, subes de la VG20 para dar al Carregal o si te vas hacia el Colegio Barreiro, o sea, es una zona de confluencia con... Perdón, yo no hablo gallego.
1: Nada, está bien.
2: Expresame en castellán. Entonces, es un sitio de bastante confluencia. Gente que va allí al bar a comer y demás, entonces es un punto, digamos, estratégico. Pero, bueno, hay que respetar, entiendo que siempre hay que respetar, tanto sea del ayuntamiento o que sea de comuneros, hay que respetar pues las obras o averías que surgen, porque, a ver, no es algo que tú busques, aparece sin más. Entonces, muchas, y al contrario también de lo que ha expuesto ahora Rodrigo, también muchas veces abrimos nosotros y es de ellos. Hemos tenido en muchas ocasiones problemas en la bajada del Camino de los Cañotais y ahí no es de la comunidad, ahí es de Acualia. Entonces ahí ya lo saben, o justo en la carretera. Y después hace 4 años o 3 ahora en verano, cuando bajando el Camino de los Cañotais en la curva empezó a salir agua, pensamos que sería nuestro, o de Acualia se llamó, a nosotros nos parecía que fuese, nos parecía un poco extraño, porque ahí en ese tramo ya el agua solo va para 2 casas, para mi casa y la de otro vecino, y en un principio pues era como muy poquito, pero veías que día a día el camino estaba como mucho más mojado. Entonces se llamó Acualia porque por allí, claro, lo que más pasa es para los vecinos que tenemos también, aparte agua de Acualia, se les llamó, dijeron que no, que eso era de la comunidad y no, finalmente era de ellos. Hicieron un socavón que iba de un extremo a otro de la carretera. Hicieron agujero de una profundidad de 1.5 metros.
0: Cortaron
2: así,
0: 3 días esa carretera.
2: La carretera, no se podía subir ni bajar. Lo estuvieron arreglando, vieron que su fuga, que sí, que efectivamente era de ellos, y después tuvieron que ir asfaltando poco a poco, fueron tapando con que, claro, al ser ahora en dirección única, se acercaban como más hacia la izquierda y los coches iban bajando, porque claro, por ahí ahora hay muchísimo tráfico. Aún así, había coches que intentaban bajar, porque claro, pones la valla, pero siempre hay el listillo de turno. Entonces, tenían que dar vuelta. Al llegar allí, ver que no podían pasar, daban vuelta y subían. cuando no, ya no puede subir, que solamente es de bajada. Y después asfaltaron lo que es todo, pero había sido una rotura...
1: Importante. Importante e incómoda.
2: Sí, y aparte habían estado bastante gentes con un apalacazo para levantar todo. Veías todos los tramos de tubería gruesa, yo que sé, a lo mejor pues de 20 de diámetro, sí, por ahí. Yo tenía por ahí algunas fotos guardadas, pienso que no puedo tenerlas, porque luego de siempre al cambiar de móvil vas perdiendo fotos, sí, pero yo creo que esas están guardadas. Y bueno, pues eso, que a veces pues surgen pues roturas. Hemos tenido también una pequeña fuga también ahí en la General, un poquito más arriba de la pescadería, que al final era de Aqualia.
0: No, esa...
2: ¿O era nuestra?
0: Era nuestra, sí.
2: Pero bueno, ahí fue muy poquita cosa.
0: Sí, muy poquita cosa, pero muy trastorno. Ahí fue donde la presidenta Ana incluso llamó a la Xunta de Galicia, que nos dará autorización, porque cuando Gabino vio coa pala, actuó de un campo hacia carretera, pero no encontramos, al final no era eso, era más abaixo, donde se entra ali para donde Rita tiña o quiosco.
2: Sí.
0: E ali había un empalme e rompeu ali. Porque a agua é moi traicionera, a agua é moi difícil, hasta incluso os profesionales tal, te salen un lado que pensas que é e te ven de outro lado.
1: Claro, porque la vai correndo, vai buscando camiño.
0: Vai correndo, efectivamente, fai un xogón. E aí foi onde nos deu moitísimo traballo encontrar a avería. Gabino foi hasta... desde a gasolinera para arriba, levantando todas as arquetas, e efectivamente, miraba que das arquetas das pluviales e das fecales baixaba moita agua limpia. Non sabían donde... Botaron aí dous días cortándolle, sí, a agua, meténdolle presión con aire da casa de... descubriron ali dado cacharrón
2: Emilio.
0: Da de Emilio Cacharrón, descubriron o tubo e ali tuxeron un compresor e puro tubo metíanlle aire, a ver, mirando das arquetas se salía ese aire. E bueno, eles eran os técnicos e sabrían o que tendrían que facer. Hasta que deron coa fuga, a rotura, era causada a ida de Rita. Pero esa rotura, ese atascamento que hubo, non lo causou o Concello de Vigo. Dunhas obras que fixeron aquí dos seixos, non romperon a tubería. Estaba daquela de inspector un tal José Manuel, que agora está jubilado. E nos chamaron. Nos chamou precisamente Gregorio. Mira que nos chamaron aquí ao Centro Cultural, que está salindo tal, efectivamente, vaciou o depósito.
1: O
0: noso depósito, o depósito de ali ao lado. Aquí, subindo, que é o camiño da iglesia, aquí dos seixos, subindo aí, pois aí fixeron unha actuación aí dun muro tal, non romperon todo. E o da pala, cando chegamos ali, o da pala e máis os obreros que estaban ali, foi o que lle dixen eu, en vez de sacar incluso a camisa ou calquer cousa, tapar a tubería, dejaron. E ali era un mar de agua, ali entraron pedras e todo, e quedou todo atascado. Lle dixemos, mira, isto é cousa vosa, tedes que tal. Ele é o único que nos fixeron, que incluso Gabino estaba presente, e dixen, nos vamos a bordar todo o material que sea, o que necesitedes, tuberías, chaves, o que sea, pero nós non vamos a andar por aí a desatascar as tuberías, nin a ver onde foi as outras rupturas. E incluso mandaron eles un fontanero do concello, pero ese só actuou ali debaixo da carretera, aí do camiño dos Seixos, onde se vai para a iglesia. Aí hai casi como un pasadizo, un túnel, que casi unha persona tumbada pode salir á carretera, que é onde pasa a agua do regadío, un rego moi grande, e por aí vai sale tamén a tubería. Aí o fontanero do concello estuvo con un fontanero noso que chamamos, un tal Moisés, que nos fai moitas averías tamén do monte. Estuveron, sacaron unha chave, cortaron un tubo, pero aí salían, porque eu estuve en presente, que daquela tamén viu o comuneiro amable, que estaba ali todos os días e tal e cual, e salían pedras moi grandes, se meteron todo para a tubería. Non tuveron a precaución, unha vez que a romperon, porque foi de cuajo, non foi un corte, romperon a todo. Era unha excavadora moi grande, destes que ten o convenio co concello, non me recordo agora como se chamaba a empresa, a quen lle fai os asfaltados.

0: Manolo, para allá.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Estás escoitando Radio Piratona. Radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Yummy, yummy.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

José, volvemos a comenzar con música clásica contemporánea, The Man de Honky Tonk, que son Madeleine Hildebrand y Everett Hoebner. Do seu álbum de EP, vimos de escoitar una composición de Adrian Knight titulada Twilling Seventh. E imos coas malas noticias. Como case todos sabedes, morreu o artista tuense Víctor Coyote. Víctor Aparicio Abundancia. Sempre me gustou o seu gusto por facer artes diferentes e, sobre todo, saírse da súa mesma película. O escoitamos nesta Así me llaman ahora.

E imos co lanzamento do selo Incorrecto de Bogotá. O disco chamase Vamos al mar por Sofía Campos e Caloncho. A letra é de Sofía e a música é de Casim mais Sofía.

O xenocidio na Palestina xa fai semanas que pasou a fronteira sur do Líbano e unha gran parte dese país é masacrada igualmente, baixo o silencio cobarde e culpable do Líbano e de toda a comunidade internacional. Oxe, como recordo, temos un tema dun grupo de músicos de Washington, D.C., Maryland e Virginia, que xuntáronse baixo o nome de Flowers for Palestine. Para editar un disco no 2024, escoitamos a composición de Charlie Hayden chamada Silence.

Para cando escoitéis este programa, xa empezou o Festival de Vilar de Mouros. Seguramente a semana que ven vos farei unha crónica. Mentres, uns aperitivos. Primeiro, Calio. Run, no.

E vou poñer tamén outro dos visitantes ao Vilar de Mouros, un dos que teño máis curiosidade de verlo, pola súa proposta artística e a política, Jean Blood, do que escoitamos esta Time.

Kiko Navarro e Nicodemus xuntan forzas neste remix de Limones, de Earth Tones, coas voces das semblanzas del río Guapi.